kola idang sirna bas yone mu dirin lazdreli vakh po chamsngela izin shazdvosi ya ju khodai fa